0: Θα να συζητήσει τη συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Ινδονησίας σε πολυμελείς πλατφόρμες όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η G20, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, η ASEAN, η ΜΙΚΤΑ και η D8. Ο Φιδάν είχε επισκεφθεί την Ινδονησία τελευταία φορά στις 11 με 12 Φεβρουαρίου 2025, συνοδεύοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.